Me ba cho ma fa emoji sin enye adwuma. Me say wo dia wo ba life ono so a. Tutu jani gum. Se sa fa emoji sin dudu obi atutu gum. Tutu gum anu a kire mi baby a wo wo. E ho na ne ye best fa.